0: pozdravljeni poslušalci Radia Tomi. Sem Tadej, z Ijom na koncu. Lep pozdrav iz Gorenjske.
1: Ura je 7:32.

0: smo Ansambl Zadetek in skupaj z nami na ta prekrasen dan poslušate
1: Radio Tomi.
2: Ura je 12:32.

Dobro večer, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan, vi pa poslušate frekvenco Radia Tomi.